कुल राजा कुल प्रजा कुल सब संसार कुल मंडप कुल माड़ी कुल वैसन हार कुल सेना कुल रूप।

तुमरायन उचेते ऊचा भगवान सगल समगरी तुमरा सूतरता तुमते हो ऐसो आज्ञा तुमरी गात में तो तुम ही नानक दास सदा कुर्बानी वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरी है कर नौ निध आवताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसों ही पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार जी का ध्यान धरके बोलो जी सतगुरां दे साजे निवाजे पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिराए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्धक केसां सवासां नाल निभाया असह ते अकह कष्ट सारदे होए शहीद हो गए तिन्हां समूह परत ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪਚੰਗੀਆਂ ਪਚੰਗਣਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ ਚਿਤਾਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗਾ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮਤ ਪਾਦਾ ਰਾਖਾ ਪਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਹੀ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਏ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਰ ਲੱਗ ਤੁਕ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ
सवेर तो लै के हुण तक बेअंत संगत ने आप जी दे दर हाजरी भरी है। सरबत आई साध संग दी हाजरी दर तिल फुल भेटावां प्रवान करनी है जीओ। सरबत दा कदम कदम चलिया लेखे लाउणा दरों घरों गुरसिखी सिद्धक भरोसा नामदान चरण कमलां दी प्रीत बख्शिश करके निवाजना जीओ। कृपा करनी आप जी दे पाए हुए पूर्णियां ते गुरमुख नामदान इशनान ज्यो जल मैं कमल लिपतो वरता त्यो विचे गिरै उदास। उपदेश संगतां दे हिरदियां विच वसाउणे सच्चे पातशाह जी आप जी ने संसार भौजल तो संसार विच रख के सच्चे पातशाह संसारां विच परिवारां विच रख के आप जी ने सरबत संगतां दा पार उतारा करना जीओ। अंग संग सहाई होना मेरा वरताउणियां सुख वरताउणी लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे दे महावाक अनुसार सब नू खुशियां खेड़े प्रदान करने गरीब निवाज सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दे चरण कमलां च अरदास बेनती गुरु घर दे प्रीतवान सेवक परिवार भाई भुपिंदर सिंह चांदी समूह चांदी परिवारां वल्लों अपने माता पिता दे बजुर्गां दी मिठी याद विच सालाना मिठी याद विच अज दे आप जी दे लंगरां दीआं सेवावां हो रहीआं हन सच्चे पातशाह जिन्हां खजानिआं भंडारिआं ने कमाईआं विचों लंगरां दीआं सेवावां कीतीआं गईआं सौ खजाने भरपूर करन काल कंटक दूर करने परिवारां विच सुख शांति नामदान चढ़दीआं कला दीआं दातां प्रदान करनीआं जीओ। कारोबारां दीआं चढ़दीआं कला करने कमाईआं विच वाधे पाउणे सुख वरताउणे शुभभावनावां सेवक परिवारां दीआं गुरमत अरसार संपूर्ण करनीआं जीओ। हजूर पंचम कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजर होइयां सूखम भुलां दी माफी बख्श करी पाक साल सोच पवित्रा हुण लाभ हो भोग हर राय। सीत प्रसाद साध संगत विच वरते जो छके वाहिगुरु नाम जपे पावन श्री मुखवाक बख्शिश करके आई संगत नूं निहाल करो जी। सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा।